0: чинэ то тошкырган бу ортал 93 уулга баткан
1: 2025 баткан
0: сайшты нивца сакшын вазыр бек мазбыри джизбыри нивца чыбыры чиз дэн чиз туя вахт ниви савы дон
1: ки бафяк саран дулман хтияк саран Ва фоста ка?
2: Школ
1: сумин пулту. Ой, школ сумин пулту, а? Е, ау, я, арту цумр варту. Оба карта не сумин?
2: Кохта.
1: Кохта та?
2: Кин хуя сурту анди да хушат.
1: Мазай тур дита ка? Я
2: мазай
1: дити. Ау, та тен цара ка цумр хшу я е.
2: Биг маутен
1: е. Ай, ка тут килуб фиту ес ша, чай наш визен е?
2: Ена.
1: Сайди хана, я укар везу. Tu sai che il disco è già?
3: Sì. Questo è il Hansa Shangoli, il più rinnovato di Baja. Tutti i gocci di Pifa Shang, sono stati tutti.
1: We check it. How is the taste? How is the quality of the product?
3: 亲自品尝挑选最佳风味是第一步
1: The food is more difficult than the stones Chinese would like this
4: 可是呢白色 ये इसकी क्या प्राइस है मेरे भाई
5: 300
4: कुछ कर लें कुछ दे देख लें थोड़ा सा कोई हो सकता है अगर हम आपसे
3: 讨价还价控制成本是第二步
1: I am nervous because it's not a small business
4: थोड़ा महंगा बता रहे हैं
6: कम से कम
4: यार देखना बस उसी चीज पे लगे हुए हैं थोड़ा सा कम कर लें
6: उसका वो खरीद
4: नहीं है रिटर्न नहीं देखा ना इसमें कम करें ये मेरे ख्याल में 3,900 जो है ना
6: चेक नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ
4: थैंक यू
6: अल्लाह
4: हाफिज़ बहुत शुक्रिया ओके
6: ओके
4: بہت خوشی ہوئی آپ سے کام کرنے کا انشاءاللہ آگے بہت اچھا کام کریں گے
1: انشاءاللہ
4: ہمیں بھی خوشی ہوئی
1: جیس بیچ
3: 与供货商的合作协议顺利签署
1: agreement of supplier
3: لیکن ماشین کیم نگیم یا کسی خیم 2箱芒果汁的样品摆上爱民的柜台 帕米尔高原的风可以抚去连日奔波的疲惫
1: It's on the roof of the world I like photography You can see different signs of clouds You can see the big mountains You can see the greenery The cool breeze It makes you feel relaxed inwardly Because in this beautiful nature no, I don't worry about anything I don't feel like that I am far away from my home. I feel like my home here in Taj Kurhan.
3: I'll take this one. This one is very
7: good.
8: It's very good. It's very good. It's very good.
3: This 当暮色降临，塔西的夜市也肃静了。巴基斯坦商贩在此流转，琳琅商品在灯火中流转。当然，这里也少不了爱民的摊位。它的商业拓展延续着父辈30多年前开启的跨文化纽带。
1: The road, which is Silk Road, our Karakoram Highway, which was built in 1960s with the help of Chinese and now becoming CPEC. I will say that my father and my uncle are ambassador of CPEC. Think about this 3 years before. The future of cross-border trade is very bright. I want to bring more beautiful things from Pakistan to Xinjiang in the future.
3: 爱民的家族见证了这条古老商路的时代变迁。